0: Лючен шерките синьянга кринган сигарами шкилны буян тянша райнды салмакчы болган тунжи дача райны. Сагдарешны сплит барыпта 11 шки. Дача билан Европа услубидеке уйгер айлаштырып селинады. Лючен юншан дача райны кызықсаңыз 0991-27-77-777 ге телефон кылып мәсәл сорам.
1: 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының программалары. Һәр минут, һәр секунд сезгә һәмра. Программаларымызда сез ихтиязлык кучурлар узылмайды. 107.4 Катнаш Сәнәт радиосы һәр вакыт сез өчен атраплык мөлазимәт кылады.

0: ойлап барсам өзүчө тез түшө асты болду экен маалуд га майнын өзүчө тез түшүшүдөн асты болду экен
1: болду бәкме тахлил кылмайып куюңа болду адылжан
0: куюмусуңуз токтут куюңа болду машинаны
1: бәкме
0: биз рамжан кылды биз не
1: киришип алмаң ишларга баз ишларга жума
0: сыдыкжанга кусун макул
1: болду
0: Илшат. Илшат Данала Хикмәтләрен, Илшат Хикмәтләрен изеп атамсыз.
2: Алдык кына сез дигән китапты ки, шушы
1: мәшһүр. А, Зыкуми дигән бер китапны оқытып ке бу Илшат. Буны шопыр дослар оқып басы булды ке дип, чөнки туры базы мазмунлар шопырламасан, сәвирчан булдыган, өзүнчө тәмкин булдыган, асан ачык кегән өзүн кандай тутып алдыган, ма нуктыларны да жол көрсәләдек эмасмы? Мәсә хакыйкы өзүн контроль кылыш өзүн белсе эмес, балки узун мөддәттик өзүгө садык болуш деген ма жумла бак таасир кылып кетти.
0: Окшумган нуктадан чыкыпты маның да өзүгө садык болуш деп аны э.
1: Шунда кышыңа. Бу бала бак китап окуйдыган бала бу.
0: Яхшы, таасир кылган жумланы язгыныңыз экен да, булды макул.
1: Накшыны силер эсеңлар болду ке деп, булды. Ким болмайды деди. Азыркы чыбаган арылыкты бирсе биз накш этмаңлар демиди. Осы көпүрөк айтыңлар.
0: Тогра.
1: А, үргүнөңлар.
0: Дисимо биз парва кып бакмады го кепләге.
1: Нури чырайлык мике деде, бүген чырайлык ке. Гүлдән безне әвәтип берсен саклап атка охшады бер.
0: Бек чичилеп китеп та бу гүлләреңиз кандай жыгып, жыгып бере аманда жыкыл булдыган кылып.
1: Яма өз ичилек жыгып баса кичикле болуп калды эмесме?
0: Ха, начтан ике.
1: Чичип баса ма тоздун канты да көрүндү, юган көрүндү деп.
0: Бунун әтүргүлүдүн юбармаклары жыкке карасам.
1: Бопту Нури. Бахтыңыз үчүлсүн.
0: Муш гүлдекла. Мамат такси.
2: Салам, түзөтүп, маякынын башына алдыга машина салып кеткен.
0: Макул, макул.
1: Кумул фчури деген достумуз, биз мы кумулда азыр наякка ош аялым менен аңлатыбыз. Өрөмчүлү качан аппа карнын фчуру ба дегенде ва шүк отурган ой болду.
0: Үйсүз немде кылдыгансыз туп турун алдырмысыңыз килүду аппа карламы?
1: Ним кылсыз як кызгызып аппа карны биз азыр мак олтун күзүнки озорун сырымызда басып.
0: Шундайма бүген мына 29 э 29 дедиңиз го бая?
1: Туура.
0: Эмне Үрүмчи, ай үрүмчи, зап чырайлык үрүмчи деп маавалады кошуп туруп атабыз азыр. Топтусун муштак.
1: Biz degen siz ısıq tonunun üstüge çıkıp alğan bilen biz de toluq ısımı da oku.
0: Atrapımızda tonu yok bizim atrapımızda.
1: İyileştirmem mi avar ayını cuma?
0: Amsa mavut ümit nekin dediniz ha?
1: Yakay.
0: Şarkış kin caylama şimaldan canıbka arşan yolu çıkışı yığızı da aptımobulla köprak yana ve nçen yolu çıkışı yığızı.
1: İsamka tüzlük mü deyip sorup getkenle bek çıkıp getip pardon. Vay men yakşı. Мау бүгін әп тақыры yolla тосылды деп, шуңа жим оттадым. Амма мен бажуму балла. Бақа есім кім, қатыр жан болыңла.
0: Тұғырамын.
1: Баймай әзізі, сыдық жан, ма сор қалла, жұма. Машин әйдәп чықмаңла. Ей, сай yolға кірмәңла. Сай yolға кірсәңла. А, ұрып пұшайман қылып қамманла. Дейді Осман жан.
0: Демек сай yolға чиймейді екен сіле жұма сай yolға чиймәңла ай балла сай yolда машин ба
1: мана
0: дегенде кеп қыпты бұл Османжан.
1: Османжан ма фчорыңыз бір нақыш кетті де мана
0: мана иманам
3: Дәсәсәре яхшымы, юл хәбәр берәй, мау қарый дидән кәйгәндә, машиналарны бу кызыл трафикка эгылта машиналар.
0: Макул, макул.
1: Макул болду, рахмат, а.
0: Мәмә турсын, яны шу кепку азап, азап күнде 107 кило пахты терәмдем мен 174-ны аңлап 107-ді 4 кылып өзгәртип якыңлар ма 170 кило пахты тер бакай мен дидем. Өзіңізгә баглык ишләр бу әмди.
1: Шу, шу, шу. Ә 4 107 кило тереп, 4 кило ошык терип алсаңыз болды го?
0: Ошты кысыңсыз булды.
1: Яхшы эмасмы 107 кило 107 кило тер макмасан кепмиз азыр. Бір келіс қанчын теріп атысыла? Шынан қарап шақыңыз бір білу асақ олады.
0: Ә, Раза, нәтчеден теріп қанды ашы пақты не?
1: Пақты теріп атқала бір дәуіт олады. Нәш бұтқа жылға шалынлап атқан аңын қосырымыз мұна. Олтын күз пәсілді молы сол елетіп тұрды қалырымыз, бағбалырымыз қара.
0: Нәш мүтләді,
1: нә? Нәш мүт мұна бағыған деген достымыз. Neş putkaçlı kaşanlığa atıp.

Хәйрлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымымыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык иштәреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылку Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун билети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Хайырлык сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнгать радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнгать радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Хәйрлек сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.